0: sɛma jɔ so dia ɛna kyɛ sɛ woda wada ɛwɔ papa yesu kristo
1: mu amen ɔna na mpɛ sɛ bibi sɛ sɛ ano wan kora na ɔse yɛ frɛ na ɔbɛgye yɛ so wɛn a sɛ ɔfo mpa kyɛ pɔsa papa ne din ma me na me tie
0: papa yesu kristo
1: yesu
0: ɔse frɛ me
1: ɔse yɛ frɛ no
0: na mɛgye wo so
1: ɔbɛgye yɛ so
0: na ɛnyɛ jeremia kwan so ne kan yesu nanso bɛkan ɛwɔ Matthew chapter 11 the verse number 28 wɔse wo a woasoa wo ne soa berɛ na wo kɔɔ mu buo fabra fabra me wo a woasoa ɛne soa berɛ ɔhaw bi da wo soɔ amanneɛ bi ɛyɛ da wo ɛda wo soɔ na wo kɔɔ mu buo wonya gyefoɔ
1: ɛnipa
0: ntumi mmoa
1: wowɔfoɔ
0: ntumi mmoa wo wɔse fa berɛ me kyɛ sɛ wɔno ɛberɛ a anidasoa sa ɛberɛ a ɔhaw ne mene wo no saa berɛ no ɛna yesu kristo sɛ wɔno o kenyan no ho na wode wogye ebre o enti yesu ne ka cho se sufre no ebre a ho cha fre no na on dan na chi e ma oda
1: we enti se asum nyame we ya nyame be po ne kosum no
0: why be
1: o bi otimi si ne buka che me se e to ne din afem na ma je oso se nyame why na sin enti wo be kwati se nyame akosum nyame fofro
0: da bi
1: wo kwati onyankopon we na wo kwati nyame fofu wo kwosu nyame fofu
0: da bi
1: he aye bi kesa
2: asempa fm
1: ye kiso sumba ne abese ye ntie let me be so be se bra me me wo kura bi pa na light ye de ni wo na kura na to atwaso na kura ba ko ko a wo be kon na ye de emua eti
3: a ale se dia so
1: esi dia so ana kukuo kukwo siesia left and right wo gate na wo be before abe wura
3: kwa asie nsuo tatam
1: mo jani nsuo ena ya first center kra
3: edidem
1: etwa wo hia bra san ni pa no na eho no na nipa dos nipa wo no dos se ye kra na asie bra edu se manyi minyi ye no nipa no ukohwa nipa aka no endu make se endu be 20 abosum na kwa mu nyinara
3: mo mo wo sai basa
1: omo ensan ensa na papa ya yade ya wotu no so e bia om yen ya ye wo akra foforo no na ye so nyame ye ya do
0: Jesus
1: ye kunya papa bia na oye petikusuni eti odu kwasi ada wo ye den onfa wo se onye onye ne ba ana onye ne busu ne obeba wetwe do akọ eti ma akra na si nipa nyina ye den ekoye petikusu fo na ye betwa na mo akọ ne ekọ so a ye befa se akra na Amadi abosum aye omu nyame
3: abosum fio
1: abosum fio na ye kwa na omusire anso ene ye hwehwe sankrofon a ye hu omu
4: 0595715252 0595715252
1: 0240 0240 84 84 83 57 0240 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 ye wo kutuba bi down
5: kutuba bi down
1: o wo ufi insanwo na ba usi alajo janshi
5: yes
1: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyume
5: 630
1: 630 ni apo 830 bra papa na oh won mumu nyankopon na mo se na eye ma papa ma mo no san nyame no oye mo ya bone a onfa nchemo
0: jesus
1: onfa ye do onfa nchemo oni ehu mo blo
3: no mercy
1: obekun na si ya papa bi a ye fra ni yesu odon belima bi a no ka obintimi ka bi na onu kun na o man kwa no o se me na me man kwa me na me kun dia me pe na me kun na me pe na me ye de me man trance
5: yes
1: eti your pen okunu no no pen o mane trance onu no bo hie ni no bo sikani
0: yes
1: senya mi wei na wo se wo som ne na dia ba som abosom a koso na da wo be wunu na be wo se wan wadi nkwasasam yesu se nyame a chi kwan yo na da bi ba wo ya hu hie hi ada what you say
5: yes
1: efi se emra wo kwa wo ba nyina no ya bon wo po
5: extra
1: so futo about your sound 56 no 56 no ko 29 mami wa kakra enko sanwa chikakra bon apapo ye kwa ye bai ye kwa ye bai obi asun ye video obi nyaka ne aye de ahwe ase nso nyame ti ase
0: jesus
1: ɔka yɛ wo ne ti ahwe asɛ na bam fidie na ɔma som no ɛyɛ da ɔyɛ da ɛfisɛ yɛ onyame bi a yɛsu frɛ no ɔyɛ de ɔgyeɛ
0: yesu
1: ɛnyɛ nyame bi a wofom na na wakum ɛnyɛ nyame bi a wofom na na ɔsɛ wo ma ɔde yare to wo ma so ɔde awokyɛ to wo so las bi na akɔmfo bi a na ɔka ɔka na adansi bi
2: akyɛ
1: tv so ɔse na ɔyɛ motia akɔmfo na motia no sɛ ɔnya sika na ɔkɔdi bi a motia no tumi bo ne saa na sɛ woahwɛ hwɛdeɛ wo a woayɛ adwuma na ɛsɛ sɛ wo so wodi bi no ɛsi mendi saa sika no bi
3: sika no koraa no according to motia akɔmfo bi a na ɔyɛ magic awɔbaayɛ hɔ no ɔse adeɛ na ɔmyi nyinaa no kora na ɔma no atɔ ɔma adeɛ o agu dam ana motia no
1: ɛde
3: firi dam mu hɔnom de ba ɔmo nso
1: ɔmoadada wo sɔfo so ka biribi kakra ma me ɔse dɛ ka biribi ma me ntie
0: amen
5: papa ɔwɔ nsɛm a yɛ kan wia me ate aseɛ sɛ yɛn akristofoɔ deɛ yɛwɔ obi a sɛ yɛkɔ nso hwɛ mu a anaa dahia da no ada yɛ gyedi sɛ adeɛ ɛnyɛ yie no deɛ asɛe no yɛde ba papa no anim a yɛn gyefoɔ no no ɔbɛgye yɛn
0: nti
5: na ɔse yɛnso mfrɛ no dahia da mu na ɔbɛgye yɛn nso nti na Matthew 7:7 no ɔse yɛnhwehwɛ no na yɛbɛhu no yɛmmom na ɔbɛbie nti sɛ yɛdeɛ haw ne amanneɛ no nyinaa ada yɛ gyedi sɛ wei deɛ ɛnyɛ yie ma nnipa no ɛna nyankopɔn ɛhyɛ no
1: ho famiko 59 san 59
5: san 59 verse number
1: 29 ɛhwɛ adeɛ kakra ɔ na san 59 verse 6
5: amen
0: amen
5: ɔse wɔsane ba anwummerɛ
1: ɔmosane dɛn
5: ɛba anwummerɛ
1: ɛba anwummere
5: na ɔpa so sɛ akraman na wɔdi kuro mu nkyinhyia
1: wɔn sa nkurɔfoɔ no ɛdi yɛn ho ɛkɔ akɔ kyinkyin ɛdi kuro no so yɛ dɛn
0: nkyinhyia
1: ɔmotwa wo hyɛ wo abrabɔ mu deɛ woyɛ nyina ɔmoyɛ dɛ ɔmohyɛwo ɔmoyɛ nyina ɔmoyɛ dɛ ɔmohyɛwo
3: yɛde awhwɛ atoo so
1: yɛde atoo so ɛti ɛdu anadwo a wowɔ ada no na yɛbɔ ho pɔ
3: remote control
1: Ewurade mu yɛ mo
3: bɔ. Amen.
1: Ɔkɔ so abɔ yɛn ho ban.
3: Amen.
1: Ɔkɔ so agye yɛn fi atam.
3: Amen.
1: Ɔkɔ so ayi yɛn fi omumuyɛfo nsam.
3: Amen.
1: Ɔkɔ so agye yɛn fi mogyapɛfo nsam.
3: Amen.
1: Ɔma ne bambɔ ne ne tumi yɛ de ɛyɛ kɛseɛ wɔ yɛ so.
3: Amen.
1: Ɔma nkunimdie frankaa no yɛ de ɛsiɛ so.
3: Amen.
1: Ɔma abotire no ɔfa bɔ yɛ.
3: Amen.
1: Ma yɛn si eti ase wɔ yɛatamfoɔ no mu da. Ɔma da biara yɛdu yɛatamfoɔ no mu a yɛn kunkun.
3: Yes.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Ɛfisɛ sɛ du baabi na sɛ yɛdu yɛatafo na yɛsi ɛkyi asa na kye sɛ yɛgu yɛn nyankopɔn nomu ase ɛsɛ sɛ yɛma yɛatafo anaasɛ yɛma akɔfoɔ bi hu sɛ papa yɛ a yɛde ɛho ato no so no ɔyɛ yɛ bambɔfoɔ ɔyɛ yɛ gyefoɔ ɔyɛ hwɛfoɔ ɔyɛ kamafoɔ ɔyɛ dimafoɔ ɛti ɛmɛ biara no ɛsɛ yɛ kunkun yɛwɔ dɔmbalima ɛto ne yɛde ɛbɔ ne din yɛwɔ dɔmbalima bi a ɛto ne yɛdeɛ ɛdwane yɛ de ɛtoa no saa nyame no na meka fo no akyɛ w'anwummerɛ yi ɛntie nea nkurɔfoɔ bi ka ɛhwɛ ne obi yɛ de ɛyɛ na mu tie nyame ne na pɔmpa yɛka kyerɛ awurade sɛ wohu mmɔbɔ na wongye wo fi ahoyɛhia a wowɔ mu ahoyɛhia ma nnipa dwane fi nyame no ase ɛfiri sɛ nnipa no nim sɛ anaasɛ wo tamfo no anaasɛ wo fiefoɔ nim sɛ sɛ ɔmafa ahoyɛhia no ɛantoo so a bɛkɔ w'anim wɔ abrabɔ mu ɛti yɛbɛdaada waa yɛbɛsɔre yɛsiasimasi deɛ wɔse sɛ sɛ de ɔkɔ asɔre ɛso ɔkɔ asɔre mpo hwɛte ne ano wɔyɛ dɛn ɛkyerɛ no ɔkɔ asɔre mpo hwɛ amane a yɛ dɛn ɛfam na mmu ɛma saa nkurɔfoɔ no nsɛm a ɔmokeka no ɛyɛ dɛn ɛmbu w'aba mu da na mmu akɔ so a yɛ dɛn gyina pinti na sufo awurade na ɔbɛkye wo so wɔ dɛn yɛ dɛn na sufrɛ no ɔbɛdɛ ɛnyɛ nea nkurɔfoɔ bi ka neɛ yɛ dɛ yɛti sɛ yɛhwɛ nea nkurɔfoɔ bi ka nkaeɛ po yɛsɔre a yɛntumi nka nyame asa yɛhwɛ nea nkurɔfoɔ bi ka nkaeɛ po yɛsɔre a yɛntumi ka deɛ nyame ayɛ dɛ ayɛ ama yɛ nanso nyame te ase nti nyame te ase nti ne ɔmohyehyɛ yɛ naayɛ dɛ ne ɔmoka yɛ naayɛ dɛ angyina amen
0: amen
1: ɛfiri sɛ wo tamfo yɛ n'adwene sɛ nkame a wopue no nka akɔ ayɛ dɛ wobɛwoma bio ofiefoɔ nhyehyɛ ne sɛ ɛka wokɔ a nkɔnya asam na nka mɛma fie biom na kakoda prison etuma na wo mu no etuma na eka asa kese bi ye de emra na e fa show na so nyame aye de wo yi wa fi
3: amen
1: onyame aye de wo yi wa fi
0: amen
1: ana jo nyame be yi wa fi amanie
0: wo amen
1: e ka bi la amanie bi aye de ato so ani guase bi aye de ato so ne ya podi ni afre na wo fa mu no
0: mama
1: wa ba mu bu da onyame ka ho onyame aye de
0: oka
1: onyame aye de
0: oka
1: when I say okay ho
0: onyame ka ye ho
1: David ka se bi o se de jo o ka se o se de ka ho no
5: I say
1: I say de
5: I say na oh awurade
1: oh awurade
5: o sire won
1: o sire atamfo no man
5: we di amanaman nyina ho feel
1: david to boy ahia na pe o se o sire atamfo no ni obo sise ye no onyame sire o makeke
3: yes
1: if say wo ye yankopon ni nkosua onyame ye ye nani kosua eti sa odo sa kan ya na odo sa ko yankopon den nani nkosua no eti sa o sise de ya na onyame ye den o sire o o sire o o sire o o sire o o sire o o kase ni awuye o ye ni keke eti sister bla papa mami e ma wa ba mu buda
0: dabi
1: o ma na yale Omana ya aye akwansa fo no
0: Omana
1: ya ni fo no Omana ya akon fo no sugo urade so
0: buko
1: so je na se urade so hu mo
0: Jesus
1: wonju man fi awunyenye mu wonju man fi oseye mu
0: Jesus
1: nyame beti o
0: amen
1: onyame ose on pour de boyen fo de owu
0: mhm
1: o de boyen fo wo nyo nyakopon fe
0: na
1: waja o ma se waja o ma ne sa na o ma wo mo boni onyame hu mo
0: amen
1: Now John Ma.
0: Amen.
1: When you mean mobile.
0: Amen.
1: Now John Fia when you hear me.
0: Amen.
1: And when you hear Bielo Binemu.
3: Jesus.
1: Ned one I draw on Timenda. And I draw Radin Yini Panifu.
0: Amen.
1: Out my near Bielo Dobiso.
0: Jesus.
1: Or Sabia Dobiso.
0: Jesus.
1: Yalibio Dobiso.
0: Jesus.
1: And my near Bielo Dobiso.
0: Jesus.
1: Chat to Sabia Diatu
0: Jesus.
1: And Radin Yini Mafrimo.
0: Amen.
1: So ye cha twato so ye de asambia to so na onu mo hwea ewrade ndi wasema
0: amen
1: o na mo kwot na se ye babe jeliwa anatu ewrade ye tembuafo
0: amen
1: ewrade ndi wasema
0: amen
1: babe biela wo
0: jesus
1: babe awu da
0: jesus
1: ya ye bi awu da mu amane bi awu mu ositi bi awu da anatu ya ewrade se wo yale
0: amen
1: So could be a double so.
0: Jesus.
1: Yes, Dim.
0: Yes.
1: Etino.
0: Yes.
1: And what emblem.
0: Amen.
1: No penal.
0: Yes.
1: And what emblem.
0: Amen.
1: What gender of Fusani.
0: Amen.
1: Already in the Mephi Yalia.
0: Amen.
1: Ubi Yalia to a so soon Yami. Yalia Yadi to a besunti. Wapani Yankopon.
3: Papa.
1: And a mama wabamum.
0: Dabi.
1: A mama wabamum.
0: Dabi.
1: Uwan I say. Uwan I say. When Yami were to me, so it's Timmy Jufi Yalianum. When Yami were to me, so Timmy Jufi Wamanianum.
0: Yes.
1: Etiamo Abamum.
0: Yes.
1: And Quanuma Duo.
0: Yes.
1: And Quasan Wama.
0: Yes.
1: And Quay say, oh, baby, I did your bread.
0: What
1: bread? Obede, Ubekun. Melkun, when Yame Bajo.
0: Amen.
1: When Yame Obede,
0: Obejo.
1: When Yame Bede,
0: Obejo.
1: When Yaku was three at Tafo.
3: Yes.
1: Etialiano, when Yame Sren.
0: Yes.
1: I want you to know when Yame Ede.
3: Yes.